Це символ заскоші саме небеського яйці. Мей бусу йохуле, мейну фіреу, ай ща жутанку